Sve ušte nemam nikogo, a se čuvstvuvam ko tvoj. Ti si prsten venčalen,

Sve ušte nemam nikogo, a se čustvujem ko tvoj, ti si prsten venčalen.

ljubov jeftina. Soraka prosjačka i mantil iskinat. No moja take traje, se duri sun živ. Tvoj to ime daje, moj posleden zdiv.

noć i ušte jedan den što prođa su tvoj to odsustvo obeležen. Ko da jas ne sum jas, ne jadam, ne pijam, ne spijam.

Se ušte nemam nikogo, a se čustvujem ko tvoj. Ti si prsten venčalen

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Bidi ljubezen so site, no intimen samo so nekolkumina. A niv, dobro isprobaj gi, pred da im ja podariš svojata doverba. Washington. Ne mu veruvaj na onoj, što ja stava rakata na srce i glasno se zakonduva. Lichtenberg.
0: Biseri na mudrostah.

ljubov jeftina. Soraka prosjačka i mantil iskinat. No moja tako traje, se duri sum živ. Tvoj to ime daje, moj posleden zdiv. Ako ne te sakam,

Sve ušte nemam nikogo, a se čustvujem ko tvoj. Ti si prsten venčalen